seks låter, seks bokstaver heier vi på i kveld. P6 til 1904, P6 til 1904. Og få med om du vil ha 2 måneders Viaplay-abonnement eller en P6-T-skjorte.